0: まあちょっと入ってきた選手結構ブロック高いんで、ちょっと
1: フィンガーブロックアウト is a good option。
0: ブロックアウトどんどん狙っていきましょう。
1: So make sure if you have good pass, we can play middle as much as possible。
0: パスこっち良かったらどんどんクイック使ってみましょう。
1: ありがとう
2: ございます。还在前面防守上的，如果还用手指的话，那就要减缓一下对方的强攻的球速。